слухайте, то, що я наблюдаю, зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Радіо рідного міста 97.6 FM.
1: Як так в цілому світі ти така одна, що не вміє кохати, що ховає за грати почуття? Як так з усього світу треба лиш вона, ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Я реаліст-романтик, тому серце розбито, порване на дім і знову зашито. Твоє кохання міф, знову солодкі слова. Я навіть знаю, що ти скажеш, ти була права. Нема про що мовчати, і погляди в нікуди, і відповідь нам не знайти на то, як далі буде. І знову біль заспіває на біс. Обом піти – це не є компроміс. Ти віриш психологу, знаки астролога. Страх кохати перетворює мене на ворог. І я знаю, що тільки піду, ти одразу в WhatsApp, я тебе люблю. Як так в цілому світі ти така?

цього світу треба лиш вона. Ото все віддати, тільки б не чекати все життя. Поруч так багато тих, з ким би жив щасливо, з ким би зміг побачити кохання прям на живу. А мені так все одно, це все неважливо, бо ти моє повітря, без тебе неможливо. Карі очі, темне волосся, ти кохання чи просто здалося? Давай завтра вирішимо все, а зараз поцілунок, що розум знесе.

Вмикай свій настрій. Настрій з Янтарне FM. 97.6. 97.6. I like to move it, move it. I like to move it.

0: Янтарне FM.
1: Я не твоя, твоя сеньорита.

Не знаю, як то пояснити. Можливо, то крізь озонову діру зв'язок із Всесвітом простіший. Але кожного разу, коли мене навідує антарктичне безсоння, я ніби зависаю між життям і чимось більшим. Випиняюсь поряд, відчуваю дотик. Тут не просто, усе незвично. І пізнавати це доводиться крок за кроком. Пізнавати все, що оточує природу, людей, які є поряд. Де найцікавіше, це пізнавати себе, свої сили, свій розум, свої почуття.

легко. Можна все життя говорити про сміливість і не знати, що.

0: радіо рідного міста.
1: В Україні 6 година. Янтарне ФМ.

0: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат, все рівно треба йти в магазин «Кераміка.UA». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.UA». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх, телефон 067-495-99-78.
1: Реклама.
2: Рідне місто звучить на 97,6 FM.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП

0: реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Авторка хіта
2: питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама
4: 97,6.

0: Реклама.
1: Купити окуляри дешево – легко. А от добре у них бачити – складніше.
2: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.
5: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Щастя – це не щось готове. Щастя залежить тільки від ваших дій. Далай-лама.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарна ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Цей день в історії.
1: 1673-й. Почалось селянське повстання на Слобожанщині. 1841-й. Збудована перша міжнародна залізниця. 1864-й. В США запатентовані відкидні сидіння.

0: захопили частини 3-ї польської армії. До Тернополя одночасно частини 6-ї польської армії та дієвої армії УНР. 1941. Німецькі війська увійшли до Києва, залишеного червоноармійськими військами. До німецького полону в цій операції затримали 665 тисяч осіб. 1944. СРСР і Велика Британія підписали з Фінляндією угоду про перемир'я. Згідно з нею, Фінляндія визнавала дійсним мирний договір 1940 року, підписаний після закінчення радянсько-фінської війни, і зобов'язалась депортувати німецькі війська з території країни. 1957. На полігоні в штаті Невада США провели перший підземний ядерний вибух. 1991. У Києві відновлена діяльність Києво-Могилянської академії. 1992. На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо український легкоатлет Сергій Бобка встановив світовий рекорд. Він стрибнув жердиною на висоті 6 метрів 13 сантиметрів. 1996. Уряд Гватемали, що у Центральній Америці, підписав мирний договір із лідерами опозиційних збройних формувань, що поклало край 35-літній громадянській війні в країні. 2006. В Таїланді відбувся державний переворот, 18-й з 1932 року, коли країна стала конституційною монархією.
1: Цей день в історії.
2: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні

0: 5 вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.
2: Янтарна FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
5: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Магазин.

0: кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97,6 та 92,8.

Дві громади. Один ритм. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Оце то ми відірвалися на дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.
2: Втомився?
3: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
2: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
4: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ.

громади. Одне радіо. Янтарне ФМ. 97,6 та 92,8.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: У магазині «Кераміка.UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
2: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
1: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка.UA». Новояворівськ, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Ідеш на коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарний FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
4: Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
5: Ветеранський бізнес.
0: Реклама.
6: Зловив Янтарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.

0: В Україні 10 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: 19 вересня, субота, а це означає, що стартує суботнє шоу «Файно». Я на Янтарне.ФМ, з тобою на зв'язку Вікторія Дравут. На термометрі маємо 14 градусів і максимальний показник сьогодні підніметься до 23. Весь день без опадів, нас буде тішити сонечко.

0: Зберігай свій настрій з Янтарне FM.
1: Звичайно, традиційно одразу запускаємо розіграш від нашого партнера Дінвуд буквально за кілька хвилин. Ну, а поки я чекаю на свого співведучого Андрія Бакалова, він вже десь там доїжджає, прошу давати всім дорогу. Не пам'ятаю, які його номера, але я знаю, що він точно десь зараз на трасі з Янова до Новояврівська. То якщо будете бачити його, в нього вікна не затоновані, то пропускайте, щоб він швидше доїхав на роботу. А ми йдемо слухати наступний трек від Нікіти Кисельова «Вівтарів». За кілька хвилин запустимо розіграш від нашого партнера Дінвуд.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
4: Сні.

0: Я Ює. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новий

0: на кордоні між США та Канадою є два містечка: Дербі Лайн у штаті Вермонт і Стенсенд у канадському Квебеку. Я вимовила ці всі слова. І там проходить міжнародний кордон. Не весь, не десь далеко за містом, знаєш, чи так, як ми звикли то бачити, просто через вулиці і навіть через будівлі.
1: Цікаво, коли ти маєш адекватних сусідів, знаєш, можна так собі жити і будувати план на майбутнє. Там навіть є безкоштовна бібліотека, оперний театр. Їх спеціально побудували прямо на кордоні між двома країнами. Тобто ти заходиш всередину і можеш ти буквально побачити лінію на підлозі, яка показує, по ту сторону є Штати, а по ту Канада вже.
0: Так, і причому всередині будівлі можна вільно переміщатися двома сторонами, але тут, якщо ви вийшли з будівлі не з того боку, вже починаються справжні міжнародні правила, і вже, якщо ти перейшов кордон, то мусиш вже дотримуватись, наприклад, канадських або штатівських правил.
1: А найцікавіше, що навіть ремонт тої будівлі перетвориться на таку міжнародну операцію, бо остання реконструкція тривала 3 роки, бо потрібно було одночасно враховувати вимоги обох країн, від будівельних до пожежних норм страхування.
0: Ну і ще така цікавинка, частина громадських туалетів буквально опинилася на лінії кордону, і навіть коли от будували ці туалети, сантехніків залучали для ремонту з обох країн, і США, і з Канади. Ну така, знаєш, спільна робота.
1: Каже, поїхала на заробітки туалети будувати на кордоні.
0: Але дивись, і ми говоримо навіть в Україні, говорять про ці туалети. Ти бачиш? Ну, взагалі, мені здається, то той випадок, коли слово прикордонний набуває абсолютно іншого забарвлення, іншого значення, бо то трошки не так, як ми звикли. Знаєш, ті кілометрові черги, а може там теж черга слуги бібліотеці є, щоб кордон перейти.
1: Якщо твої сусіди не гній, то так може бути, напевно.

0: хто ми такі з Андрієм, щоб залишити вас в суботу без піци від Дінфуду? Та ніхто. Ми мусимо то провести.
1: Ми ніхто, дякую. А якщо ви забули чи забили, ми вам напам'ятаємо про те, що для того, щоб взяти участь в нашому розіграші, вам треба дуже просто зайти на наш сайт, там прогортати до самого низу, і там внизу буде два віконечка, в якому можна писати текст. В першому віконечку ви пишете своє ім'я та контактний номер телефону, а от в другому пишете правильну відповідь на запитання від Віки Дребот. Все дуже просто.
0: Все дуже просто. Не забувайте натиснути на кнопку «Надіслати». Можна надіслати один раз, бо якщо ви там надсилаєте 3-50 разів, все одно ми зараховуємо вас як одного учасника або учасниця. Питання на сьогодні дуже-дуже простеньке. Що ти махаєш головою? Ти думаєш, що буде непростеньке?
1: Я думаю, ні.
0: Непростеньке? Та ні, воно простеньке. Ким є для вас батько вашого діда? Просто треба розібрати собі це речення. Ким є для вас батько вашого діда?
2: Одна музика, дві хвилі, 97.6 та 92.8. Янтарне FM.

0: Реклама. Авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама.
3: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Тарне FM на 97,6. Не губи на трасі. Вмикай 92,8. 92,8.
1: Польщі жінка під час ремонту вирішила позбутися старого комода, просто виставила його на смітник, і здавалося б, звичайна історія. Старі меблі поїхали на утилізацію, ремонт триває, життя також триває. Але
2: після того всього, як вона викинула той комод, знаєте, що сталося? Ну, не вона, а родина згадала малесеньку детальку. В ньому були заховані їхні заощадження, а це було понад 50 тисяч євро в комоді. Люди, вдумайтеся.
1: 50 тисяч євро
2: в комоді.
1: Та, і вони просто викинули їх разом з комодом. Ну, і жінка, звичайно, одразу звернулася до поліції. Ну, перше вони кинулися шукати на смітниках, той комод його вже, звісно, не було. Потім поліція їм допомогла таки знайти ту жінку, яка знайшла комод і забрала його додому. І, до речі, ти знаєш, що її можуть посудити за грати до 3 років. В Польщі такий закон є.
2: Ну, та, бо її знайшли. А жінка, знаєте, каже, нема дурних. Я лишаю гроші собі.
1: Певно, що так. Вона вже собі, знаєш, добре, що вона їх ще не потратила. Бо я би, наприклад, вже, можливо, половини без суми не було до того часу, поки мене знайшли.
2: Ну так, а от то, що Віка казала, що її можуть посадити, це тому, що в Польщі є обвинувачення якраз у привласненні знайденого майна, і за це може їй грозити до 3 років ув'язнення.
1: Але я коли вже прочитала цю новину, я така думаю, ну Віка, тобі нема за що переживати. Бо перша думка плюс одна фобія, викинути комод, де буде 50 тисяч євро. Я думаю, а потім за що ти переживаєш, дорогенька? Ти таких грошей в руках навіть не тримала за своє життя. Що ти, ну розумієш?
2: Ну, це правда, але цікаво, як знаєш, як вони зрозуміли, ну, таке, бо жінка викидає, не знає, що там гроші, приходить там якась, знаєш, родина там ближче, далі, де той комод лежав, така каже, де комод? Жінко, де комод?
1: Ну, а знаєш, я дуже тішуся, коли знаходжу 20 гривень в куртці, до речі, в осінніх куртках, то такий зараз лотерея, аукціон, я от витягую кожну куртку і думаю, ну давай, ну 20, 50, того, якихось, не знаю, 5 копійок знайди там.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
2: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: «Явір Резорт» презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
0: Реклама.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Друга година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. І з тобою на зв'язку Андрій Бакалов.
2: І Віка Дребот. А на термометрах у нас 17 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 22, а от мінімальна – 8.
1: Протягом дня не має бути сьогодні дощу, навіть якихось маленьких опадів. Хмарності також не очікується. Кажуть, що має бути сонячно. Тому сьогодні ще насолоджуємося тим таким теплим днем. Завтра, до речі, теж має бути 24 градуси. Ну, а що буде з понеділка, то побачимо з понеділка.

0: Вибирай свій настрій з Янтарне FM.
1: Для тих, хто ще не встиг взяти участь у розіграші піци від нашого партнера Дінфуду, ловіть ще один шанс.
2: Що вам треба зробити для того, щоб стати учасником? Дуже просто. Зайти на наш сайт, там прогортати до самого низу. Там є два віконечка, перше та друге. В першому віконечку ви пишете своє ім'я та номер телефону контактний, а от в другому віконечку пишете правильну відповідь на запитання від Віки Требот.
1: Сьогодні питання ось таке. Отож, ким є для вас батько вашого діда? Ким є для вас батько вашого діда? Від батька й до сина, так?
2: Yeah.
1: Наступна пісня від Анни Трінчер «Маргарита».

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: У Нью-Йорку, той, що в Америці, відкрилася пекарня, де буханець житнього хліба коштує $60.
2: Це так, щоб ви зрозуміли, якщо ви давно не міняли долари або не купували, це десь 2600 орієнтовно в гривнях.
1: Ну і пекарня називається Рай. Ну, дійсно рай. Якщо в раї, якщо в раї там буханка хліба $60, то не дуже вже й хочеться, знаєш. Вона австрійська і працює в такому дуже недешевому районі Нью-Йорка, на Манхеттені, Сохо. І тут меню побудоване фактично навколо одного продукту – от житній хліб.
2: Але якщо ви думали, що такого взяти борошно, воду і спекти, то ні. Бо в тому хлібі всього 4 інгредієнти – житнє борошно, вода, сіль і час.
1: Час теж вважається. Прикольно. Ну і причому на заквасті, яку використовують, оцій заквасті 57 років. Тобто 57 років, вона виходить старша за багатьох наших слухачів, старша за нас з тобою вдвічі. Ну і борошно спеціально привозять з Австрії, а сама хлібина важить приблизно 1.5 кілограма.
2: Ну якщо ви зараз подумали, що $60 за хліб я точно не віддам, то є хороша новина, можна купити половинку за 30 або навіть чверть за $15.
1: Але тут навіть цікавіше, знаєш, не те, скільки воно коштує, найцікавіше, з чим його подають і що туди можна ще покласти. Пекарня пропонує аж 12 варіантів скибок з різними додатками. Там є і масло з цибулею, абрикосове варення, є варіанти ікрою лосося.
2: Так захотілося хліба з маслом і з варенням, о боже, як я
1: або з маслом і цукром, о, це теж гарно, до речі, так.
2: Так, ну взагалі це більше про таку, знаєте, історію, це більше про те, що це не просто як продукт хліб, та, а це про те, що як ніби розказують про цей хліб, про цю історію, про те, що було видобувано роками, тому тут не думайте, що ви купляєте тільки хліб за $60. Тут ви купляєте
1: побачення з хлібом.
2: Побачення з хлібом за $60.
1: Ну, десь воно так і є, так воно все працює. Власник взагалі пояснює, що ціна настільки дорога через, власне, оцю закладку, якій 57 років, і за оренду, бо на Манхеттені орендувати приміщення для пекарні теж не, ну, не дешево. Ну, і попри те, що ціна досить таки висока, черга там вибудовується страшенна, тобто там ніколи не можна просто прийти і в той день купити. Там треба якось завчасно записуватись навіть чергу по хліб, уявляєш?
2: Тому бачиш, не завжди ціна визначає, скільки тебе буде клієнтів.
1: Ну, але знаєш, я собі так думаю, тепер ще наш український хліб почнеш цінувати більше. От, наприклад, після ефіру можна піти купити собі буханку хліба, масла, якогось варення або якогось цукру, і буде люкс.
3: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Життєві дороги бувають різні, але в G-Brand Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brand Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
3: Реклама.

0: першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

0: Весь світ обговорює тренд лати папа, про це не могли мовчати і ми з Андрієм.
1: Це прокинулася Вікторія в тому в ТСН.
0: Та уявіть Швецію, ранок, кав'ярня, хтось сидить з ноутбуком, щось ви там п'єте каву ранкову перед роботою, або у вас якийсь там обід, перерва зранку, знаєш, вже 7 ранку, обідня
1: ранкова
0: перерва.
1: Обідня перерва, вечірня перерва, між перервами якась мінімальна роботка та й по життю.
0: І додому, знаєш, і так по колу. І от в кав'ярні дуже багато татусів з малечою також п'ють лате. В Швеції, наприклад, це звичайний такий собі ранок, і таких татусів називають лате-папа.
1: А чому їх так багато? Тому що в Швеції батькам дають 480 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною на сім'ю. При цьому 90 днів зарезервовані окремо за кожним з батьків і не можуть бути передані іншому. Тобто мама має 90 днів 100% і тато має 90 днів 100%. А решта як собі дадуть раду?
0: Цікаво, як це відслідковує власне влада. Тобто та, то ж можна якось трошки буде, щоб поділитися, там може тато захоче забрати 30 днів маминих, але кажуть, що там все то якось воно контролюється.
1: Тож,
0: може вони там ходять і підпис ставлять, десь, знаєш?
1: Якщо ти офіційно працевлаштований, то ти мусиш з тих, тобто я думаю, що там по законодавству ти просто видають цих 90 днів і ти маєш, можеш їх і не використовувати на догляд за дитиною, але в основному використовуєш їх на догляд.
0: Тому такий тренд почав доволі поширюватися, там навіть придумали різні маркетингові штучки, є якісь там спеціальні горнятка з надписами «Лате папа» і кепки, і там дійсно можна побачити в Швеції, особливо в центрі, що в тих таких однакових кепках ходять татусі з дітьми, і ти одразу можеш зрозуміти, от в нього 90 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною.
1: Ну така, знаєте, окрема тусовка, окрема спільнота, мені здається, людей, які, ну, з собачками люди гуляють, з там, не знаю.
0: Ну ти теж порівняв зараз, знаєш?
1: Тепер, ну, чого? Наприклад, люди, які заводять собак, вони потім знаходять ком'юніті оцих людей, які мають тварин собак,
0: ну, так.
1: І вони починають з ними стосуватися. Так само тут, розумієш, чоловіки вирішили собі створити спільноту чоловіків, з якими, які виховують дітей там цю відпустку.
0: Так, і то так гарно, наприклад, ми дивилися відео щойно з Андрієм, і там дійсно тако 9 татусів з візочками собі йдуть, гуляють, п'ють оце лате, бо воно від того все і пішло. Я собі думаю, слухайте, може, то в Новоярську якийсь такий тренд запустити?
1: Та ти, відзивайтеся, будемо шукати, будемо робити з вас спільноту лате папа.
0: Але то не лате папа, то буде щось вже по-іншому, я не знаю.
1: То буде три в одному.
0: Макофе, тато, якось так можна буде придумати. Реклама.
2: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
4: Реклама.
5: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: українському треці запустили зараз надзвичайно такий теплий тренд. Люди описують свої міста через запахи. І знаєте, це так цікаво, бо іноді один аромат може повернути нас у конкретне місце швидше, ніж фотографії навіть. І що цікаво, що дійсно, коли там люди навіть описують Київ чи Харків, ти так думаєш, ну, в мене десь воно десь так само є, хоча ми там з Новояворівська.
1: Ну, в мене насправді ти запиталася, чи мене дім асоціюється та, з яким запахом. У мене асоціюється Львів, не дім, але Львів, з запахом залізниці. От мене, коли я чую запах залізниці, в мене таке, о, це ніби Львів, знаєш, от я не знаю чого. Але, наприклад, для когось Київ це там кава на ходу, мокрі каштани після дощу, свіжа випічка або запах метро. Ну і звісно ж, Дніпро це як база.
0: Ну і також дуже багато харків'ян описують трохи інакше. Кажуть, що це бетон, шоколад. Отут я дуже здивувалася. Липа і мокрий газон. І от я читаю це і думаю, наскільки по-різному кожен із нас може також відчувати своє місто. Тобто може бути щось схоже, але кожен все ж таки, знаєш, має ці свої відмінності.
1: Розказували з Івано-Франківська, що там свіже гірське повітря, хвойний ліс, гриби. І південь України теж не підвів, адже сказали, що Запоріжжя пахне розпеченим піском, солоним повітрям, вареною кукурудзою і помідорами.
0: Так, а також і були дуже теплі коментарі від тих людей, які родом з Криму. Вони кажуть, що Крим для них пахне медом, персиками, виноградом, черешнею та олією. Ну, знаєш, мені вже здається, що у нас тут такий суміш запахів, я вже це все просто згадую, як воно пахне. І ти знаєш, в мене є така штука, я з Андрієві кажу, я кожного разу, коли заїжджаю на Новояворівськ, то ну, це не запах, але мені хочеться співати «Молода Галичина дзвонить». Ну, реально, тебе такого нема? Бо ми, наприклад, зрозуміли, що у багатьох цієї пісні саме асоціюється Новояворівськ, і можна навіть не казати, звідки ти, але якщо ти знаєш цю пісню, то всі і так зрозуміють, що ти з Новояворівська, бо ми записали таке відео в тіктоці, воно в нас залетіло, до речі, на 35 тисяч переглядів. Там,
1: де, ми тепер зірочки,
0: де наші роялті.
1: Ми тепер зірочки палає. От. А чим взагалі пахне для вас ваше місто рідне? І чи у вас є ці асоціації? Тому що я, знаєш, що зрозумів теж, що от запах дуже класний такий індикатор того, що я розумію, не так, не індикатор, а оце така, знаєш, згадка зразу місця. Угу. Ти ще не розумієш розумом, але ти почув запах, і в тебе зразу дуже класний. Там.
0: Ну, наприклад, запах лікарні ти ніщо, напевно, не спутаєш, то одразу воно так врізається. Ну, а якщо про запахи, то я думаю, що дуже, знаєш, цим нашим кар'єром, мені здається, що це один з таких теж індикаторів нашого місця, ця сірка, цей кар'єр, та воно той водою пахне. А ви можете написати нам на сайті Antern.fm, чим пахне для вас Новояворівськ, і ми розкажемо буквально в наступній годині ваші відповіді. А наступний трек від Арсена Мірзояна «Позивні».

0: Реклама.
1: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
2: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Ян-Т.

Тепер ще більше. Янтарна FM, 97,6 Новояворівськ та 92,8 Івано-Франкове.

0: Україні 12 година. Янтарне FM.
1: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8. Погода на Янтарне FM.
2: То вже третя година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне FM. З тобою на зв'язку незмінно Андрій Бакалов.
3: І Віка Дребот. А от на термометрах у нас 19 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 22 градуси, а от мінімальна 8.
2: Протягом дня має бути сонячно. Ти щойно був на дворі, що там?
3: Так гарно, так там? Сонячно. Хмари майже немає. І таке, знаєш, от таке враження, ми трошки повернулися в літо.
2: То бабине літо називається. Ну, то кажуть, що, бабине, то що воно ще попереду.
3: Ще має бути, так. Ми так сподіваємося, що просто літо. Знаєш, таке крок назад зробило.
2: Так, то такий вересневий теплий день. Дощу сьогодні не має бути, тому сміливо залишайте парасольки вдома.

0: Реклама.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофі Шоп».
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098 152 99 46.
1: Реклама.

0: Дві частоти, один вайб. Янтарне FM. 97.6 та 92.8.
1: Є одна дуже цікава порада від наукової журналістки. Протягом тижня щодня виділити 5 хвилин і писати одній людині, про яку ви згадали.
2: Тобто не обов'язково писати людині, з якою ви щодня і так переписуєтеся, спілкуєтеся, бачитеся, навпаки. Може це той друг або подруга, із яким ти востаннє спілкувався, ну, дуже давно, навіть трошки соромно згадувати, коли останній раз.
1: Але там порада такого, що не треба писати таке, знаєте, привіт, що ти, як ти?
2: Ну, але дивись, якщо можна і так написати, можна просто привіт, як ти.
1: Ну так, але дивись, якщо ти пишеш сьогодні, не знаю, побачив той самий мем і згадав про тебе там, чи сьогодні, пам'ятаєш, була історія, де ми там, якась спільна ваша історія, каже, вона мені згадалася і дуже потішила мене.
2: Ну, або взагалі можна також знайти в галереї якусь спільну фотографію, яку ви ніколи там разом не переглядали, і просто надіслати. Ну, займає воно навіть менше, ніж 5 хвилин, насправді, та? Хіба там довше будете шукати контакти. Або, власне, оце такий, як коли, знаєш, маленькі листи надсилали, тільки нам тепер все простіше, бо у нас є ці всі месенджері, де хочеш. Можна і в Тіктоці написати, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі. Ну, одним словом, вибір дуже великий.
1: Я би хотів, напевно, пожити тако тиждень максимум колись, коли листи надсилали один одному. Ну, знаєш, так якось дуже цікаво.
2: Такий вайб відчути. Да, ну, да. Взагалі, дослідження показують, що ми дуже сильно з вами недооцінюємо, наскільки іншій людині приємно отримати від нас таке повідомлення.
1: Я чекаю наступного тижня, яке повідомлення від тебе.
2: Та ми і так з тобою спілкуємося. Я, знаєш, може мені так часто не писати.
1: Дослідження показує, що ми дуже сильно недооцінюємо, наскільки приємно іншій людині отримати від нас таке повідомлення.
2: Бо нам часто може здаватися, ну що тут такого? Я просто написала два речення.
1: Отож.
2: А от людині на іншому кінці, яка там сидить і бачить це повідомлення. Вона така, знаєш, ого, про мене пам'ятають. Неочікувано, але приємно.
1: В іншому дослідженні менше третини людей написали давньому другові, хоча вони хотіли це зробити. Вони навіть не знали, що друг найімовірніше зрадіє. Мали його контакти, дали час, щоб написати їм повідомлення, все одно не написали. Бо ми, знаєте, часто думаємо, та напишу потім, та десь, ну,
2: кращий час, не на часі.
1: Та, а що людина подумає? Ну, якесь, знаєте, трохи таке дурне.
2: Таке євност, так. І потім оце потім триває, ну, там, місяцями, може, іноді і роками. Тому, якщо зараз ви нас слухаєте, і в тебе в голові проминула якась людина, якій би ти хотів написати, а давно не списувався, то виймайте телефон, якщо ви на машині, трошки паркуйтеся і будете слухати Янтарне FM, якраз писати людині за один трек, ви то встигнете зробити.
1: У мене є ще історія життя. Моя мама є подружка, дуже давня подружка в Америці, вони виїхали ще раніше. І один раз вони надсилали нам посилку. Ой, ви з Америки, мені було років десь там, ну, 10-12, і якийсь момент просто приїжджає така посилка, така коробка добряча, і там купа солодощів, всього-всього-всього, і там був лист, написаний для моєї мами від її подружки, де вони колись класно тусувалися. І я собі подумав, це дуже гарна такий, знаєш, дуже гарний такий жест, де ти насправді не лише пишеш листа, та, але й така приємність і для мами, і для всієї сім'ї це було насправді. Тому робіть приємності людям, яких ви любите, чи з ними колись більш часу спілкувалися, тому що воно того варто.
2: 100%. Людські стосунки, воно ніколи нічим не зміниться. І, до речі, у вас є гарна ідейка. Можете навіть написати сьогодні, слухай, на радіо говорили, що треба написати близьким людям або з тим, кому давно не писав, то пишу тобі, згадав про тебе.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама.
1: Ну що, пам'ятаєте фантоми? Ну, то не ті, що грають на фоні. То такі патрульні автомобілі, які ззовні виглядають як звичайні автомобілі, але насправді там сидять поліцейські, які дивляться, чи ви не порушуєте правил дорожнього руху і штрафують вас за потреби. Ну, чи як там станеться.
2: Так от, щоб ви розуміли, ті фантоми, які повернулися на дороги Київщини 31 серпня, лише за два тижні роботи в Києві та області зафіксували аж 24 тисячі, вдумайтеся, порушень швидкості.
1: Тобто працюють вони, розумієте, вони так добре окупляються, можна сказати. І, власне, кажуть, що тепер такі автомобілі хочуть везти і в Львівській області, і в Дніпропетровській. Тому, Андрію, ну, легонько там якось на дорогах, розумієш, бо вони так добре маскуються, а потім раз-раз ми галки включили, зупинили, оштрафували і по всьому.
2: Недавно теж штрафанули.
1: За що?
2: Та я виїхав, дивися, я був на заправці, виїхав з заправки, і в мене було включене не ближнє світло, а цей, а лише така підсвітка, ну коротше, і я заплатив штраф, і думаю, як то все дорого, я знаю, що ти в тому житті. Але насправді, що остаточне рішення про розширення поки що не оголосили, тому поки що ще не переживайте. Але не порушуйте, то не є добре порушувати.
1: Ти не порушуєш, так? Хіба, ну, це перший раз було, ти мав сказати, Андрій. А в мене ще, до речі, штрафів немає, бо в мене права тільки 2 місяці.
0: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: вже перед останнє нагадування тобі, що ти сьогодні зможеш стати переможцем від нашого партнера Дінфуду і отримати піцу від них.
1: А що для того треба зробити? Дуже і дуже просто. Заходиш на наш сайт, там гортаєш до самого низу, там є два віконечка. В першому віконечку ти пишеш своє ім'я та контактний номер телефону, а от в другому віконечку пишеш правильну відповідь на запитання від Віки Дребот.
0: Питання на сьогодні дуже простеньке. Ким є для вас батько вашого діда? Пишете правильну відповідь і автоматично стаєте учасником розіграшу.
2: Женький закордонний трек на Янтарне FM.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97.6 Новояворівськ. Та 92.8 Івано-Франкове.

0: бістро «Я.ю.є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами і так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт, село Старичі.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Реклама.
5: Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

0: А отак можеш?
1: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Погода на Янтарне ФМ.
2: Остання година суботнього шоу «Файно» є на Янтарне ФМ. Стартує з тобою на зв'язку Андрій Пакалов.
3: І Віка Дреба. На термометрах у нас 20 градусів тепла. Максимальна температура на сьогодні буде 22, а от мінімальна має бути 8.
2: Але на дворі маємо прекрасну вересневу суботню погоду. Все, книжка пише, гарна погодка для того, аби сьогодні відпочити свій вихідний, десь зустрітися з друзями або просто самому погуляти, бо дощу сьогодні не планується.
3: А от захід сонця сьогодні має бути о 19:30, тому якщо планували його з кимось зустріти, то плануйте.
2: То плануйте собі далі, та? Ну, а ми буквально за кілька хвилин вийдемо у прямий ефір вже не самі, а з потенційним переможцем або переможницею піци від Дінфодо.
1: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: Реклама. Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
0: Реклама.
5: Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.
6: Ви чекали, чекали і дочекалися. Нарешті ми маємо вже потенційного переможця нашого розіграшу сьогоднішнього від партнера DinFood. Сьогодні хтось буде смакувати неймовірно смачну піцу. І зараз ми будемо мати ще додаткові два запитання для того, щоб остаточно визначити, хто сьогодні отримає піцу смачну.
7: Так, і ми маємо потенційного переможця Володимира. Він вже з нами на зв'язку. Привіт!
8: Привіт!
7: Як настрій?
8: Чудово.
7: Чудовий. Я відчуваю, що піца від DinFood сьогодні буде твоя чи ще ні поки?
8: Побачимо.
7: Ну, відповідь побачимо, на запитання, ким є для вас батько вашого діда, була в тебе правильно, це прадід. З якого питання порозпочнемо, бо ще ж маємо два додаткових. З легшого чи з чогось такого з важчого?
8: Давайте з важчого, напевно.
7: З важчого, так? Окей, тоді важче запитання. Який овоч є символом відмови під час традиційного українського сватання?
8: Гарбуз.
7: Гарбуз.
6: А ти так швидко відповів, так ніби тобі давали того гарбуза.
8: Ні.
7: Клас. Окей, тоді наступне питання для тебе буде дуже-дуже просте. Як називається найбільший гірськолижний курорт України?
8: Буковель.
7: Буковель. І це правильна відповідь. Оплески. От мені хочеться так кожного разу, щоб кожного разу кожен учасник і учасниця так впевнено відповідала, як Володимир, за 2 секунди, і є. Піца від DinFood сьогодні твоя, кому передаєш привіт?
8: Дружині і донечці синочку.
7: О, то ви сьогодні, я так розумію, всі разом.
8: Надіюсь, вони мене зараз слухають в машині.
7: Всі разом будете їсти піцу від DinFood, я так розумію, так? Компанія вже є.
8: Напевно, що ні, я на роботі, а сім'я все вдома сьогодні.
7: Ну, то нічого, то не біда, бо DinFood не ставить обмежень, ви можете забрати і сьогодні, і завтра. Все буде добре.
8: Я надіюсь, так.
7: Дякуємо, що слухаєш і береш участь. Нехай сьогодні смакує, або якщо не сьогодні, завтра, післязавтра також.
8: Дуже дякую.
7: На все добре. Мені дуже подобається. От в такі моменти я розумію, що мої питання абсолютно не складні, вони дуже легкі, просто треба бути дуже впевненим у своїх відповідях.
9: Свіженький український трек на Янтарне ФМ.

0: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Увага! Любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які впізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття.
4: Безпечна і неповторна любов.
3: 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
0: Реклама.
5: Ну і, звісно, хто ми такі з Андрієм, щоб залишати вас без свіженьких треків, які вийшли цього тижня в наших українських артистів. І будемо розпочинати ми з Шугара, з піснею «Ні місел».
6: Хочеться сказати, Боже, дай мені сил.
5: Але Шугар сказав все за нас.

0: звичайно, хто давно нас не слухає, хто лише недавно почав слухати суботнє шоу «Файне» на Інтернет.ФМ, то ще не знає, що я з тих людей, які перше фукають на треки Шугара, така я таке слухати не буду, та ну. А потім додаю собі його в плейлист, починаю слухати десь плюс-мінус 58 разів на день, ну і потім вже знаю кожне слово. Так сталося з цією піснею. Дуже гарна пісня, до речі. Така життєва, дійсно. Вона, як ніхто мене розуміє. Боже, дай сил мені, дай німи сил мені.
1: Така, взагалі, знаєте, дуже гумористична історія про хлопця, який зі шкіри геть лізе без сподобатись тій самій вибагливій дівчині, тій принцесі. І він, знаєте, прагнучи вразити її, вдає себе такого заможного, файного пана. Але, насправді, він сам, знаєте, трохи не пан, на той з тих трохи бідніших. І немає майна. Ну, бачите, історія життя. Історія життя просто так подана.
0: Ти знаєш, я би ти не розказав цієї історії, я би собі зовсім по-іншому думала за цю пісню. Кожен чує в ній своє. Там просто є ці рідки «Боже, дай сил мені», і треба концентруватися на них.
1: До речі, співавтором цього хіта виступив хітмейкер Іван Клименко, і це, до речі, перша співпраця Олега Шугара з Іваном Клименко.
0: Ну все, якщо Іван Клименко бере його свої обороти, то тепер ще буде більше Шугара повсюди, і то буде такий впізнаваний стиль ще більше, та? А ми йдемо слухати цей трек повністю «Шугар, німі сил».
2: Прем'єра на Янтарне ФМ.

0: така тепла-тепла пісня. От, я тебе люблю ні за що. Гарно.
1: Знаєте, якщо ви любите свою людину за щось, там за характер, за усмішку, за почуття гумору, то вони кажуть, що ні за що. Хоча насправді це така дуже романтична історія, і навпаки, вона якраз, знаєте, така, що ні за що, це не там, що любите за якісь красиві слова, вчинки, зовнішність, а просто тому, що людина є.
0: Ну, гарно, насправді гарно. І по-перше, це, я так розумію, їхній перший спільний дует, так?
1: Так, а ще, до речі, жарт вийшов, тому що Брикулець Іван Іщенко, тому це, знаєш, два Івана, одна пісня про любов.
0: Класно, і ми йдемо слухати її повністю. Прем'єра.

0: Реклама. Хух. Щось все в тумані.
1: Друже, це не туман, це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напою чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096-96-77-00.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
2: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама.
5: Дві громади. Одне радіо. Янтарне FM. 97,6 та 92,8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 14 година. Янтарне ФМ. Погода на Янтарне ФМ.
1: Ось і стартувала вже, знаєте, оця крайня хвилина нашого суботнього шоу «Файно є». З тобою на зв'язку сьогодні були Віка Дребот.
2: Та Андрій Бакалов на термометрах у нашому місті, і також і в Янові, і в Шклі, і в Яворі, і в Старичах. Температура коливається від 22 до 21, це є максимальний показник на сьогодні. Ну і мінімальний маємо 9, але то вже буде десь дуже вночі, ми того не застанемо. А так, то сьогодні маємо сонячний вересневий день.
1: Та, і хочеться сказати вам, щоб ви сьогодні провели класно цей день. Якщо він у вас вихідний, то тим більше. Якщо робочий, то не засмучуйте. Завтра неділя, значить точно має бути вихідний.
2: А якщо не вихідний, то нічого страшного. То є ще наступний тиждень. А ми йдемо слухати наступний трек від Коли «Цінувати життя».

дві громади. Один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
4: Б'юті Лазер запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з Б'юті Лазер. Новояворівськ, Приозерна, 5.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер Стріт. Шевченка, 25.

0: Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні. Але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне нове чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Реклама.
2: Дві частоти, один вайб. Янтарна FM. 97.6 та 92.8.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: about it. Реклама.
1: Авторка хіта.
2: Питання є.
1: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
2: Алло, це хто?
1: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
0: Реклама.
3: Янтарне FM. Там, де ти, там і ми. 97.6 або 92.8.

0: першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Дві громади, одне радіо. Янтарне ФМ. 97.6 та 92.8.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: Безкоштовна кава для військових? Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.
3: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Україні 15 година. Яндарне ФМ.
1: Дві громади. Один ритм. Яндарне ФМ. 97,6 та 92,8.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
4: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
5: Зловив Янтарне FM на 97.6. Не губи на трасі. Вмикай 92.8. 92.8.

Новояворівськ слухає 97,6. Івано-Франкове 92,8. А ти – Янтарна ФМ. Янтарна ФМ.

Дві громади, одне радіо. Янтарна FM 97.6 та 92.8.

Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: Реклама.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
0: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Опіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
0: Реклама. Одна музика. Дві хвилі. 97,6 та 92,8. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».

0: всі. Один номер для твоїх поїздок. 2000. Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама.
2: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

дві громади, один ритм. Янтарне FM 97.6 та 92.8.

0: нашому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які впізнає

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
1: Знову не бачиш, котра година?
2: А-а.
1: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Оце то ми відірвалися. На дні народження в Сушка. Це було в Яві Резорт. Там така дитяча кімната, що я взагалі не хотів йти додому. Стрибали на батутах, лазили по лабіринту, гралися з аніматорами. І так голосно сміялися, що певне чуло все місто. А потім нам принесли смачні страви, дитячого меню і святковий торт від ресторану «Проліс». Мама з татом казали, що їм теж сподобалося, бо поки ми веселилися, вони могли відпочити. Тепер я теж хочу свій день народження провести в Яві Резорт. Село Старичі.

0: я ЮЄ. Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне FM.

0: думка ляж поруч і гладь. Чи ти скучив за мною?
1: В Україні 17 година. Янтарне FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі
3: «Важка ділянка Топ-10».
4: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова, повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто: гонка – це життя. Життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга».
1: Прем'єра.

0: дерево з піснею під звуки гонга. Гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть, що за останні кілька років почали частіше слухати наших виконавців. Для 69% українська вже стала основною мовою музики, яку вони обирають найчастіше. Майже половина слухачів віддає перевагу саме українським артистам. Рок, метал та альтернатива посідають друге місце серед найпопулярніших жанрів. Одразу після поп-музики. Є в дослідженні і приємно для нас деталь. Приблизно третина аудиторії досі слухає музику через радіо і телебачення. Тож, якщо ви зараз слухаєте важку ділянку ТОП-10, можете сміливо зарахувати себе до статистики. Олександр Пономарьов тим часом узявся за жанр, у якому його досі не бачили. Артист написав роман на 480 сторінок під назвою «30 днів. Ще людина». І це не автобіографія та взагалі не історія про музику. У центрі сюжету штучний інтелект, який отримує біологічне тіло, стає жінкою і будує стосунки з живим чоловіком. Першу версію Пономарьов фактично написав за 3 дуже інтенсивні тижні. Спав по 3 години, майже не їв і схуд на 11 кілограмів. Потім ще понад 10 місяців допрацьовував текст. Починав, за власними словами, з чистого листа, а завершив великою книжкою. Ось така нова сторінка у творчості митця. І одразу літературний дебют. У Фіолетої, схожої, нова спільна робота з'явилася значно спонтанніше. Все почалося з акустичного виступу Фіолету на Арсенальній. Сергій Мартинюк запропонував Насті схожій долучитися до приспіву «Люблю коли». Вона додала свою імпровізацію. І за кілька тижнів випадково концертна історія вже перетворилася на нову студійну версію. Вийшло спонтанно. А тепер уже можна сказати офіційно «Люблю коли». Слухаємо Фіолет і схожу.
1: Люблю

Violet і схожа з піснею «Люблю коли». От вам і результат однієї пропозиції, зробленої в потрібний момент. Spotify вирішив трохи ускладнити життя артистам, яких ніколи не існувало. На платформі з'явиться спеціальна позначка AI-персона для виконавців, створених штучним інтелектом. І просто підписом справа не обмежиться. Таких артистів приберуть із персоналізованих рекомендацій. Перевіряти походження музикантів будуть і модератори, і сам штучний інтелект. Так, усе правильно. Щі допомагатиме Spotify шукати щі, який прикидається людиною. Десь тут уже мав би починатися роман Олександра Пономарьова. Масштаб проблеми, до речі, не віртуальний. За рік Spotify видалив понад 75 мільйонів спам-треків, згенерованих нейромережами. Тож навіть у роботів уже почалися проблеми з перенасиченням музичного ринку. Христина Соловій розповіла, звідки в неї любов до гострих слів і звичка говорити те, що думає. Каже, це в неї від Кузьми. Христина виросла на альбомах Скрябіна і називає Андрія Кузьменка людиною, яка показала їй просту річ. Народну любов неможливо отримати піаром. Люди мають відчути, що перед ними свій. Особливо близькими Соловій зараз стали ранні роботи Скрябіна і українська музична культура 90-х. До речі, невдовзі в самої Христини має з'явитися нова пісня «Маршрутка». За її словами, вона не присвячена Кузьмі, але перегукується з близькою йому темою. Людиною з маленького міста, яка їде шукати своє місце у столиці. Поки маршрутка ще десь у дорозі, залишаємося в нічному місті. У Христини Соловій зараз друга ночі.

Христина Соловій і друга ночі. У такий час навіть хороші рішення краще залишити до ранку. Попереду повернення Роксолани, рецепт борщу, який тепер можна слухати, нова вільна Україна, рідкісний концерт Олександра Положинського і дещо особисте від фронтмена Скай. Ненадовго перериваємося. Важка ділянка, топ-тем. Ми знову в ефірі. Це важка ділянка Топ-10. Мене звати Андрій Чиж. У Роксолани перший повноцінний реліз після народження дитини. Сама вона жартома називає це своїм виходом із декрету, а повертається з піснею, в назві якої одразу два різні настрої – червона і сумна. Її Роксолана написала разом з Іваном Клименком. Каже, червоний тут про людей, яких неможливо не помітити. Яскравих, гучних, сильних. Але якщо придивитися уважніше, в очах у них часто залишається легкий сум. І музика грає на цьому контрасті. Фанк, денс-поп, енергійний грув. А всередині історії про стосунки, які вже час відпустити, хоча почуття з цим рішенням трохи запізнюється. Роксолана пояснює цей стан одним рядком із приспіву. Самотня квітка зацвіла там, де вже померла весна. І додає. Життя завжди знаходить спосіб прорости. От і червона і сумна вийшла не стільки про сум, скільки про момент, коли його вже не можна відпустити. У Пробас енд Харді новий реліз із дуже українською назвою – «Борщ». У своєму фірмовому «Укробас» дует цього разу зібрав не лише бас, електроніку і етнічний нерв. Разом із Євгеном Клопотенком музиканти закодували в треку справжній рецепт українського борщу. Тобто композицію можна не лише слухати, а й за бажання ще й розшифровувати з каструлею на поготові. Рецепт тепер не загубиться і не згорить. Тут головне не переплутати порядок. Спочатку борщ у навушники, а вже потім каструлю на плиту. Борщ уже в мережі. Смачного і гучного. Олівія представляє вільну Україну. Пісню про країну, яку тут бачать без складних слів. Сильною і вільною. Рідною і красивою. Такою, що навіть після найтемніших часів усе одно розправляє крила. Музику і текст написала Катерина Таїрова, солістка гурту «Толока». З Олівія вони працюють не вперше, а цього разу обрали фольк-рок і поєднали сучасне звучання з українськими музичними мотивами. Вперше вільна Україна прозвучала наживо на сцені благодійного вокального конкурсу «Deity Help Music». А для кліпу ця історія вийшла вже на простір українських ланів і степів. І, мабуть, тут справді не треба було нічого особливого вигадувати. Поле, горизонт, український побут, земля під ногами. Все те, що впізнаєш без підпису в кадрі. Україну тут не пояснюють декораціями. Вона сама стає декорацією. І символи такі ж прості і зрозумілі. Крила, як свобода. Тризуб, як маяк. Є в цьому і та майже дитяча впевненість, яку дорослим часом не завадило б собі повернути. Після темряви обов'язково буде світло. А Україна розправить крила. Такою її бачить Олівія. І такою вона звучить у

Це була Олівія і «Вільна Україна». Все просто. Своя земля, своє небо і впевненість, що крила ще знадобляться. Олександр Положинський збирає музичну компанію, яка разом не виходила на сцену майже 5 років. Лєра Поляруш, Марія Сорокіна та Марта Ковальчук знову зіграють із ним спільну програму. Таких концертів досі було лише 3, тож наступний стане 4-м. У програмі пісні Тартака, Був'є, Олів'є та сольних альбомів Положинського. Деякі з цих пісень після їхнього попереднього спільного концерту взагалі не звучали наживо. Нової програми музиканти не обіцяють. Та коли зустріч відбувається раз на 5 років, слово «повтор» уже звучить майже як прем'єра. І наостанок трохи особисто, але рівно настільки, наскільки сам герой цієї історії дозволив зазирнути за лаштунки. Олег Собчук у розмові з блогером Олександром Преподобним розповідав про людей, які допомагають йому тримати в порядку справи гурту. І Тамару Бошко, яка займається фінансами, юридичними питаннями та менеджментом, назвав дружиною. Сказав буденно, без оголошень і подробиць. Тому і ми подробиць домислювати не будемо. Одне слово почули, решту залишимо Олегові і Тамарі. А з музикою все значно простіше. 2 тижні тому Скай і Джамала з Божевільним були нашим вибухом. Сьогодні повертаємо їх в ефір уже без жодного спеціального статусу. Просто тому, що ця зустріч варта повторення. Скай і Джамала з Божевільними.

0: Сарай і Джамала з божевільними. Три хвилини здорового божевілля в ефірі ще нікому не завадили. Сьогодні українська музика встигла побувати в наших плейлістах, у книжці, у світі штучного інтелекту і навіть у рецепті борщу. А головне, знову дала нам достатньо приводів говорити про неї і слухати далі. З вами був Андрій Чиш і важка ділянка Топ 10. Слухайте своє, знаходьте нове і почуємося. Бувайте!
1: Реклама.
2: Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
6: У магазині «Кераміка UA» вас чекає вражаючий вибір якісних товарів від торгової марки «Ліберта».
7: Придбайте стильні душові кабіни, елегантні дзеркала та практичні аксесуари для вашого ідеального простору.
6: Обирайте якість і стиль разом із «Кераміка UA». Новояворівський, Івана Франка, 1Б, ринок Юнко, 2-й поверх.
8: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
0: Реклама. Янтарне ФМ.

0: завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Попіклуйся про здоров'я. Переходь на якісну воду. Торгова марка «Природа» доставляє питну, пом'якшену воду, яка не утворює осаду та ідеальна для приготування їжі, напоїв чи дитячого харчування. Якісна питна вода від торгової марки «Природа» для всієї сім'ї. Телефон 096 96 77 30.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смокхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
3: Реклама.
4: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, ніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».

0: Кетеринг «Дефіляда» від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46. Життєві дороги бувають різні, але в G-Brands Stock є взуття для кожної з них. Для бігу, спорту, для гір, а ще трекінгове. І, звісно, на кожен день та на свято. Оригінальне, нове, чоловіче і жіноче взуття від найвідоміших брендів у Новояворівську. G-Brands Stock. ТЦ Яворина, перший поверх. Вхід ззовні.
1: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Щоб дитині іграшку знайти, в MM Toys треба піти. Великий магазин іграшок та товарів для дітей MM Toys. Справжнє королівство дитячих розваг. MM Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів, Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Реклама.

0: обійми.
1: Реклама. Безкоштовна кава для військових. Лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Реклама. Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4.
1: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
2: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Xpon» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ, Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: «Явір Резорт» презентує новий сучасний ресторан «Проліс». Тут ви знайдете великий весільний зал, комфортний конференц-хол та дитячу ігрову кімнату. Будь-які заходи – від розкішних весіль до корпоративів чи затишних сімейних святкувань. Тут усе пройде на найвищому рівні. Відпочинковий комплекс «Явір Резорт». Село Старичі.
6: Реклама.
7: Хіт. It's my life. Який слухає весь світ на Янтарне FM.

В Україні 19 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.
3: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
4: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
0: Реклама.
5: Хіт. Який слухає весь світ. На Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.

0: Реклама.
1: Увага, любителі смачної рибки! Оголошуємо сезон великого улову. Ловіть кодове слово «сачок». Купуйте улюблену рибу та морепродукти в магазині «Юца Маркет Фіш», називайте на касі кодове слово «сачок» і гарантовано забирайте свій приємний сюрприз. «Юца Маркет Фіш» – упіймай свій смачний бонус. Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
2: Акція діє на постійній основі. Деталі запитуйте у продавців.
3: Авторка хіта.
4: Питання є...
3: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18.00, ПК «Кристал». Квитки на концерт.ua. Живий звук.
0: Реклама.

Тепер ще більше. Янтарна FM. 97,6 Новояворівськ. Та 92,8 Івано-Франкове.

0: Реклама. Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
1: Реклама.

0: 2000!
1: Скажи оператору промокод «Новоявер» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
2: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про «Смоукхаус Барбекю». Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Є звичайні десерти, а є десерти, заради яких хочеться повернутися. Нові корпусні десерти у кафе «Крем». Манго, чорниця, фісташка, малина та кокос. Хрусткий корпус, сніжний крем і смак, який хочеться повторити. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм – «Крем Кофішоп».
4: Реклама.
5: Новояворівськ та Івано-Франкове разом на хвилі Янтарне ФМ 97.6 та 92.8.

0: тримаємося, потримаємо серце.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: 97.6. Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі

0: реклама. Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
0: Реклама.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
0: Реклама. Реклама.

0: 2000! Скажи оператору промокод «Новоявір» та отримуй свою знижку 25% на перші дві поїздки. Деталі дізнавайся за номером 2000.
1: Реклама. В Україні 22 година. Янтарне FM.
2: Янтарне FM.

0: нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Перший ОШП.
2: Радіо рідного міста. Янтарне ФМ.
3: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: авторка хіта.
1: Питання є.
0: Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
1: Алло, це хто?
0: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00, ПК «Кристал». Квитки на концерт «Юа». Живий звук.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: 5 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Реклама.

Ти без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю,

Україні 23 година. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Чи ти шукаєш керамічну плитку, чи сантехніку, чи навіть ламінат? Все рівно треба йти в магазин «Кераміка.ua». Там і вибір, і ціна, і продавець порадить. Магазин «Кераміка.ua». Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама.
2: Одна музика, дві хвилі, 97,6 та 92,8. Янтар.

0: Quality. Реклама.
1: Добігає до завершення набір студентів на новий навчальний рік у Новояворівському вищому професійному училищі. Залишилось декілька місць у групі «Кухар-офіціант» на базі 9 класів і останні місця у групі «Слюсар» з ремонту колісних транспортних засобів. Водій транспортних засобів категорії «С». Новояворівське вище професійне училище. Актуальні професії та реальні знання. Вулиця Шевченка, 20. Сайт ndnz.com.ua. Хочеш бути успішним? Тоді тобі до нас.
2: Агенція «Вініл» презентує «Коли слова про любов мають звучати в голос». На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицькан. Пісні, які пізнаєш з перших нот. Це не просто концерт, це розмова про почуття. Безпечна і неповторна любов. 25 вересня, 19:00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
3: Авторка хіта. Питання є. Вікторія Ніро з концертом у Новояворівську. 3 жовтня запрошуємо в ПК «Кристал», щоб заспівати разом щирі й мрійливі хіти артистки.
4: Алло, це хто?
3: Приходь і проживи цей вечір разом з Вікторією Ніро. 3 жовтня, 18:00. ПК «Кристал». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
5: Реклама.
6: Радіо «Янтарне ФМ».

Мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю стою.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Рідне місто звучить на 97.6 FM.

97.6 FM.

0: сучасне радіо сучасних людей. Янтарне FM. 97.6 FM.
1: Своїми словами я тобі не розкажу, де які глибокі ці почуття. Я тобі свій номер на папері напишу, ти його не вивчиш за все життя.

0: Краще, що є на моїй землі. Ти краще, що є на моїй землі.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.